basna, ona bi jasna, samo što na sego na putu obasja, njen duh zaspa.